Слава Ісусу Христу, дорогі та милі слухачі! Сердечно вітаю всіх вас в цей недільний обітній час, завітаючи вашу милу оселі з програмою «Голос Євангелія». Християнська радіова програма, яка з волі Божої надається кожної неділі о цій годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйон у Парагвай. Дуже вам дякую, що ви дозволили вхід до вашої домівки цією програмою, щоб поділитися з вами зо співом чудових християнських пісень та звісткою Святого Слова Божого. І сердечним бажанням, щоб все це послужило всім вам рясним благословенням. Тому, милі слухачі, зостаньтеся

Наштре єдиний святий Боже, Отче Небесний, розпочинаючи це радієве духовне служіння у цей недільний обітий час, сердечно дякую Тобі за Твою безмежну ласку, любов та доброту до всіх нас, проявлені в зісланні Твого Сина Ісуса Христа у цей світ, щоби спасти нас, простити всі наші гріхи та освятити нас чистим і святим життям. Слава, хвала й честь Тобі, милий Боже, за все це. І рівно ж, що нині даєш можливість мати цю благословену програму і нею по радіових хвилях та інтернету завітати, дорогі оселі, милих слухачів, щоб поділитись з ними про цю Твою ласку, любов та доброту, що Ти, Святий Боже, ще проявляєш сьогодні до всіх людей з ціллю спасти їх, простити гріхи і так само освятити їх чистим і святим безгрішним життям. Тому, любий Боже, поблагослови цю програму та всіх тих, що слухають її. І нехай слово Твоє, яке буде проповідване, заторкне кожне ще не спасене серце і життя та побудить до щирого покаяння і чистого, святого, нового життя. Молю це, любий Боже, для вічної слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь.

0: Зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Михайло Паночко, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі християни! Дозвольте нашою передачею знову завітати до ваших осель і ділитися найдорожчим словом, яке є живе і діяльне. Це слово від самого Бога, записане у святій книзі, у святій Євангелії для кожної людини. І тому я завжди закликаю усіх, і зараз хто буде слухати чи бачити, я вас прошу, благаю, нехай у вас Євангелія буде тою настольною книгою, щоб ви часто туди дивилися, часто ви її читали, і ви побачите, як ваша віра буде рости. Вона буде пускати коріння, ви будете більше пізнавати Бога, ви будете сильнішим християнином. Бо бути поверховим християнином, піти до храму, до церковці, постояти, змовити Отче наш, це не погані речі, але це дуже поверхово, а життя серйозна штука. Вона випробує, каже Ісус, хто слухає слово і виконує. Каже, подібний до мужа або до чоловіка, який побудував свій дім на камінь. А той, хто слухає і не виконує, подібний до нерозумного, що поставив свій дім на піску. І вітер повіяв, води розлилися, і одна будівля встояла, а друга отримала руїни. Хай так не буде з нами. Тому ваша передача є для того, щоб заохотити вас. Заохотити. Це є найкращий підручник для нас, християн, перекладений на декілька сот мов світу. І перекладається навіть на діалекти, щоб ми знали Боже Слово як лист батька до дітей, що він для нас зробив, що він про нас думає і що він хоче для нас благословити і нас врятувати. Тобто відкрити в Євангелії, відкрити серце Боже. Як ми його не читаємо, у нас є неповноцінне уява про Бога. Бог десь там далеко. Як казали, недавно почув таку цікаву розповідь, питають одного батька, як до вас відносяться діти? А батько сказав, так, як до Бога. Той, що задав питання, ого, так діти поважають батька, як до Бога. Мені кажуть, поясни, що це означає. А каже, перше, що я кажу, не слухають мене. Деколи вдають, що мене зовсім нема. А коли їх притисне біда, тоді біжуть до батька. І той зрозумів, хто давав таке питання, зрозумів, отак порой ми відносимося до Бога. Але так не має бути, ми маємо поправити наш світильник віри. І сьогодні я хотів би поділитися деякими думками на дуже, а непросту тему, і про яку в нас є дуже різноманітні погляди, або взагалі немає точної уяви. Давайте подумаємо прочитати такий текст. Перше післання апостола Павла до Коринтян. У своїх перших віршах він завжди вітає християн, церкву, до якої він пише своє послання. Я нарахував він до 8 церков: ефесяни, колосяни, до филип'ян, до коринтян. Він всюди говорить таку річ. Божій церкві, що в Коринтві, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зі всіма, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Вітає Павло Коринську церкву. Це було 2000 років майже тому назад. І він називає їх Божою церквою, це раз. І далі він називає їх покликані святі. Невже коринтяни були настільки святими, щоб він їх назвав? А далі ми читаємо, він їх докоряє за їхню поведінку, за їхнє між собою поділення, за різні негативні речі. І виникає тоді серйозне питання. Може, Павло, ти помилився? Може, ти помилився у визначенні? Невже коринтяни святі, якщо в них отака, таке життя і така поведінка? І багато людей, я чув навіть від священнослужителів, в промовах різних, святих на землі немає. Ви чуєте? Може, ви таку саму думку маєте? Моя відповідь така є, якщо святих на землі немає, то тоді Ісус даремно страждав. Тоді Він програв і даром був розп'ятий, результату немає. Як були грішники, лишилися грішники. Чим тут питання, як пояснити ці речі? Біблія чітко каже нам, і кожне слово має вагу, написано «покликаним святим». Слово «святий» – це не означає, що непомильний. Святий, слово «святий» означає відокремлений, відділений. І тому, коли корінтяни, які були в гріхах, це були язичники, ідолопоклонники. Коли вони почули проповідь Євангелії, вони покинули це і залишили цей світ. Вони відокремилися, їх Бог через проповідь відокремив. Тому перший етап святості – це відокремити, відділити. І дуже гарний приклад в Біблії. Все те, що Бог для себе відокремлював, воно називалося святим. Наприклад, ізраїльський народ в рабстві, вони в Єгипті, і Бог їх відокремлює від системи фараона. Вони мали статус святих, хоч помилок, як то кажуть, вище голови, але вони були відокремлені. Тому святість складається з трьох етапів. Перший – вони були відокремлені. Ким? Богом. Корінтяни були відокремлені через поклик. Кожна людина, яка приймає Ісуса Христа у своє серце і кається в своїх гріхах, вона стає святою через поклик, через віру. Ісус дарує святість свою кожній людині, хто його приймає. Він відокремлює людей для себе. Авраама Бог покликав, відокремив, вийди з дому батька твого. Він відокремив для себе землю, де Мойсей пас вівці, горів куш, пригадуєте? І каже, чує голос, бо Мойсей дивиться, куш горить і не згорає. Що за диво, піду подивлюся. Він підходить і чує голос. Мойсей, зніми взуття, бо місце, на якому ти стоїш, земля святая. Вона була на той момент відокремлена. Там вівці ходили. Це звичайна земля. Але на той момент вона стала святою. Посудинки, які робили в храму, з міді, срібла, золота, майстри кували, клепали. Но коли їх відокремлені для вжитку в храмі, вони називалися святими. Це не означало, що там іскри били, чи якісь ореоли були. Ні. Перше слово – відокремлені. І Бог хоче вас відокремити від системи цього світа, де неправда, де гординя, де зазнайство. Він хоче відокремити вас для себе. Чи ви готові? Оце перший етап святості. Корінтяни повірили, він їх покликаний святі. Святість дає сам Бог. Хто приймає Ісуса, він є відокремлений, він стає святим. Другий етап святості є приєднання до чогось. Ісус каже, перебувайте в мені. Якщо Господь вивів євреїв з Єгипту, а нас вивели із цього світа, дав нам покаяння, дав нам вічне життя, дав нам прощення гріхів і дав нам статус Божих дітей, ми маємо статус від Бога через поклик. Але далі ми маємо приєднатися нашим серцем до Ісуса. Відокремлені від світа, ми маємо бути приєднані до Нього, а це вже наша праця, наші зусилля, бо ми вийшли з Єгипту, ми вилізли з болота, і що, знову туди йти? Ні, ми маємо приєднатися, і каже Ісус, хто в мені перебуває, той рясно зароджує, вийдіть із цієї системи. Тому друга важлива річ, коли ми маємо святість через поклик, но наша поведінка ще не свята, нам треба цього навчитися. Так як у нашому житті буває дитинство, буває юність і буває зрілість. Ми є люди на всіх етапах, але різна поведінка в дітей, в юнака і в зрілої людини. І тому так важливо нам перейти до цього другого етапу, щоб робити правильні речі, нам треба з вами приєднатися до святого Ісуса, до святого Слова, до святого Духа. Відокремлений від гріховної системи, але приєднаний. І каже Ісус: «Я істинна виноградна лоза, хто в мені перебуває». Тут має бути наше зусилля. Світ знов нас кличе. Світ знов пропонує нам свої насолоди гріховні. Тут же ми маємо відокремлюватись, як написано є, відділіться від них, і я прийму вас. Коли Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту, він їх відокремив, але він хотів їх приєднати до себе. І тут проблема. Євреї, вийшовши з Єгипту, вони думали про Єгипет. І є християни, називаються християнами. Їх Бог простив, але вони думками знов думають назад про гріховні речі. Дехто перестав пити, знов став п'янствувати, хтось не робив недобре чи знов і так далі. Другий важливий етап – це приєднатися до святого, до нашого Господа Ісуса Христа. І третій – вершина святості. Коли ми з вами відокремлені від того світа, коли ми відокремлюємось від всякого порока, неправди, беззаконня, яке лізе до нас через різні і так далі, ми маємо пильнувати, як люди святі через поклик, ми маємо навчитися святої поведінки, і нам допоможе Господь. І коли ці дві речі у нас будуть, у нас відбудеться третій вершина святості, буде переображення. Відокремлені від світа, приєднані до Ісуса і переображені в Його святий образ. Хай нам Бог допоможе, і Він нам допоможе через своє слово, через свою благодать, через Святого Духа, через спільність один з одним. Ми маємо у святості зростати. Хай вас Бог благословить. Не дивуймося і не міряємо людей міркою своєї святості. Святість – це є вимога Бога, це є істина Божа, і вона записана отут. Чим більше читаємо, тим ми більше про це розуміємо. Хай нас Бог благословить, каже пісня: «Небо місце є святе, повне ласки і любові, гріх не може там війти». Можна вийти з Єгипту, але не приєднатися, як сталося з євреями, і вони багато загинули. Так і християни повірили, але далі не роблять руху, не приєднуються, втрачають силу, падають. Всі кажуть: «Ой, що то за люди такі?» Ми не дивимося на людей, а дивимося на Господа. Він нас покликав, Він нас хоче до себе приєднати, Він хоче дати нам силу, благодаті, встояти в цьому світі гріха. І воно буде нас переображувати, як написано у листі до римлян. Кого покликав, тих і оправдав, щоб ви були подібні до образу Його Сина. Благослови вас Господь, будьте святими і непорочними, але тільки в Ісусі Христі, якому слава на віки віків. Амінь.

так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіючи, що вона послужила вам благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. Минулої середи у місті Коронель Богано відійшов до вічності дорогий брат у Христі Ісусі Теодоро Кузьміч, проживши 83 років земного життя. Від цього радіоблаговістя засилаю для сестер, для брата та для всіх рідних покійного сердечні співчуття з побаженням Божих утіх та благословінь під час цієї дочасної розлуки. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга пастор Іван Слобоян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить в цьому новому тижньому.